sia edane no me edema o etumi sɛ usika etumi sɛ wɛtuma etumi sɛ waware etumi sɛ wabrabɔ etumi sɛ ubibia nipa bebre afa sɛ ɔkwan wɛ so ama ɔhaw dadwen kɔdanna wibɔ adapaabɔ nkonnua ɛne amanenyasɛm abɛtɔ wɔn so hwɛ na wankɔyɛ saa de wei wo maame ɛnwu yɛ wo papa nwu yɛ no wo de hye no ɛntɔ ase yɛ no na wo yere wo ho bɔ wo bra na wo yere wo ho pɛ sika ɛnyɛ aha yi na wobɛpɛ sika wɔ kukuam na akɔdane korɔ no de a ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo dwuma di ne din de ɔdoma nkomasɛm sɛ wotie nsɛm yi ɛne nkyerɛkyerɛ yi sɛnea ɛmu da hɔ no a wotumi sɛ yiw ɔdoma nkomasɛm ɛyɛ hu ampa sɛ wo maame wɔ nhyira bi de ma wo papa wɔ nhyira bi de ma wo nea wawu de hyɛ a wawu no wɔ nhyira bi de ma wo a